0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: Күлдіргіч.
1: Физика оқытушысы. Фараз қыламыз, электр лампасын яқмақшы болдық. Лекин у ёнмады. Хош, сабаб нима бўлиши мумкин? Деса ўқувчи бир паста туриб, "Адамлар электр ҳақини тўламаган бўлса керак-да?"

0: Сүйлемді тараналар нон-стопа. Айнан біздің толқында.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua